快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！

0: 赵主席，我知道你也想让蒙古民族能够复兴崛起，但是您和德王想要建立的是一个帝国，帝国制度已经被历史证明是落后的，不能长久的。若想要解放蒙古民族，使蒙古民族能够繁荣富强，就必须抛弃狭隘的民族观，走共产主义的道路。您说呢？
1: 上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！上去！
2: 只要我们不选票，您就是主席，这个就是您的地盘啊！
3: 你简直是疯了！都给我离开会场！还愣着干什么？走！
2: 主席，你怎么能听他们的谣言呢？
4: 胡日新，把包宇一起带走。
5: 云泽，就是你害了我们的主席。
6: 照顾好他，
7: 大家都不要慌，没事了。
8: 赵主席，我知道这不是您的意思，您也不希望看到内蒙古人民共和国染上蒙古族人的鲜血。但是刚才发生的这一幕您也看到了，如果再要坚持下去的话，只会被别有用心的人所利用，造成不必要的流血。我想，这也不是您所要追求的。
9: 战士们，我们都是血肉之躯，都有着自己的父母，我们即使意见不同，也不要同室操戈。今天是人民代表大会召开的日子，有什么意见，有什么想法，我们就在人民代表大会上去发表。我们以一种和平的方式来解决大家的分歧，难道不好吗？
10: 三百强农одоо бүгд найрамдах өвөр монгол ард улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлаар дамжсан шин нэгэн үеийн тэргүүлэгчийн сонгуулийн үр дүнгийг та бүхэндээ нийтлээ. Баяртай. Юн Зэ. Баяртай. Баяртай. Баяртай. Юн Зэ.Баяртай. Баяртай. Юн Зэ. Юн Зэ. Баяртай. Баяртай. Юн Зэ. Юн Зэ. Юн Зэ. Юн Зэ.Баяртай.